Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachaid, cofied yr arbydd yw yn ei dirnas, yn wastad nawr a hyfydd ac yn oes oes

y Sancteiriad Patriarchiaid Unionbryd, a'r Parthenicar Estobion Unionbryd, a Dyrowydd Eglwys I Sanctaidd Mewn Hedd, Diogelwch a'n Hyder, Iechyd a Hirfyddiad.